0: Internacional.
1: Uradna listvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Days We Left Behind, Paul McCartney.